Kenda mwenye katonye zenya fama Radio Sapientia Nkubuza ya magazi Ensolo yomuziki Nibye mizanyo.

Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuruze ya magazi Ensuro yomuziki Nebye mizanyo.

chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuruza ya magazi Nsuro yomuziki Nibye mizanyo.

0: Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Nkuruza ya magizi Nsuro yo muziki Nibye mizanyo
1: Mama nyina kabaka Yezu Gwe chidukilo chavono ni Ino yisala yange mfunze Mbigambe vitali biwomerevu Wabula nsabalu atisati echinji Mtu sizo kuwanja kwa ngeri kabaka

yona yamusinzira mwebale kubanga kwe muri credit ekelezia radio sapiensa mwebale kubanga kwe muri gambota bwana lambat walik all in one supermarket kachire mwebale kubako gambota bwana sakas raimane aliwali kachira ku post bank kwale atenga neka chamada alikakiria ku Starbex ne kwale cha Grand Frank Ogambota ku Frank Matic Electronics na magoma webali kubanga kwale atene Adam Serwanda aliwali ekakiria ku katika sbochale anavera konyo webali kwanga mutumbude mwebale kubanga kwa mwle amukulu Joseph Gonzaga watu mwagizu express nyo aliwali kugudu shede na ya vera konyo sande mkatari na kasero gambota gambota kansara kankwasa gift wana kasero for parish civic and industry atene kwa line sande wali kukisto shudelans na ngambe kwa tuli Dr. Linda alijamani o gambota mwebale kubaka umukulu wa mwitambiri ngambe aliwali boko nendoza aside ze okay, aside ze mitiana wana mbiri mkutumideko mkutumideko wechi tundwa ngami tibachita bukole wababu kone aside ze mitiana hawa kala ngambe kwa tulume wale kuanga kumule kuredie kereze radio sapienza kansala boba ntusu vile ugambu tanda vile kansala na pila anit mwe wale kubako Titus Masanza mwe wale kubako mwe wale kuanga mtumide redie kereze radio sapienza Empaka ze chikopo ekyensi yona zimaze ezisobodo kwanga zikulungula kabanga zarudeda nezikomekezibwa ekiro ekikesezo onaku olwaliro awali mu mambuka ga America kusema zinga oyo mugwanga lyo esimpira ogugalawo ajje gubadde nga abaspana bakuba agenti negoli emukuwerere abajanga ba defending champion kuno kiganye banamba biri mu kuzanya mpira ku dunia kuna baspana basobodo kwanti babategula mu dakika makumi asatu ezongerwamu okunsikanga Spain esobodo kwanti wangule chikopo pekensio na aweto mrundi ongo kubili abuchanga wadika pege na masu kange tankiwao kakati ya mawanga gali makumi anamunana getaba mwadika peno ya gala kuwanga kubuli ya guanga cheli ya kubede guanga cheli ya sodo kwanga lisingo kubediba kuna mawanga makumi anamunana gama zedo kwa tiga tigere kika ania kutena mba anamunana atina ania kutena mbemo ya gala kuga mati ya mawanga angabu gai miride aweto namba anamunane guanga ili asembi okole sompiro musiu ya vdo wano kuruka rafika bana kwa batunizi ya kumanga guna na muna na

0: kake na mwandi kap atumizi ya yasembye yakute chife cha makumi ana mu munana namba na musambo mwandi kap ya bate gwanga lya Uruguay namba makumi ana mu kaka lya gwanga lya South Korea ankukame te Tunisia bebasi bechira mwandi kapo namba na mutangu lya gwanga lya Butoroche namba ana munya lya gwanga lya Saudi Arabia namba na musatu mukuzani wali mwandi kapo abwetu lya bate gwanga lya Iraq apanama bakute chife cha makumi ana mbibiri atenga Czech Republic bakute chifo cha makumi ana mukimo mukusambo mpira mwandi kapa wa Scottish bakute chifo cha makumi ana okusinda kunsenge kezirwo namba makumi asatu mwenda yabadde gwanga lya Uzbekistan atenga katawali bategese kwad cup bakute chifo cha makumi asatu munana gwanga lya Jordan bakute chifo cha makumi asatu musambo atenge gwanga lya Haiti sibe basembe mukube diba mwandi kap bakute chifo cha makumi asatu mukaga kugambe Tunisia bebasi vya kila makumi asatu mutamu lia gwanga lia New Zealand atenge gwanga lia churaso lia kutu chifo cha makumi asatu mbina mukuza nyompira mwadi kapa ya wede kile chike suza lero namba makumi asatu musatu lia gwanga lia Iran amuanga gano kuva ku asatu musatu kutuka kumakumi ana munana mwadi kapa babu deo na kasimu kabukade wa dola muenda zibagenze mastu kwanga babu wa FIFA zia bawade kakati mkubi kule diba jamani ya swade ne swaruka antikumuanga makumi ana munana ya kutu chifo cha makumi asatu mbibiri awet Algeria bakute chifo cha makumi asatu mchimo Senegal basudo kanga bakwata chifo cha makumi asatu mukuzanya ompira mwadi kapa ya kumekeleze dwa nambi abiri mwenda liyaba degwanga lya Austria namba makumi abiri munana liyaba degwanga lya Ghana ati makumi abiri musa mukuzanya ompira mwadi kapa lya gwanga lya South Africa ikweda bakute chifo cha makumi abiri mukak Bosnia Herzegovina bakute cha makumi abiri mbetano Australia bakute chifo cha makumi abiri mbina atenga ba Sweden bakute chifo cha makumi abiri mbisatu mukuzanya ompira ya alimu wa dekapu wete abili mbibili ya abate gwanga ya Croatia abili mchimu ya gwanga ya Cote d'Ivoire ama kumi abili ya gwanga ya Japan awadachi wa kutechifo cha kumi na muenda mkuzanyo mpira mwa dekapu demokati publika Kongo ya kutechifo cha kumi na munana atenga Cape Verde wa kutechifo cha kumi na musambu abwete hao chifo cha kumi na musambu mwadi kapu okumusika nga mwanga aga kutu kuwa kunamba satu mbili okutuka kunamba kumi na musambu mwaba avudu nubukade wa dola kumi na kamu kakati namba kumi na mkaga mwadi kapu ya bade Brazil Paraguay ya kute chifo cha kumi na bitano atenga Portugal bakute cha kumi na bina Misiri bakute cha kumi na visatu mwadi kapu Canada bakute cha kumi na bili atenga USA bakute cha kumi na kim Colombia ya kute cha kumi Mexico ya kute cha mwenda atenga Babirik bakute chifo cha munana mwadi kapu kumanga makumi ana mwa munana namba munano kutuka ku namba 11 basi udo kwanti babayo okay abasi udo kwanga babayo namba munana namba mwenda kutuka ku namba 11 bulikwanga kwaga bakute bipebyo ba Misri ba Canada ba Colombia ba US ba Mexico ba bude no bukade ba dola 15 kakati namba munana ba de Belgium namba musambu ya ba de Morocco atinga Switzerland bakute cha mukaga abano bakute chifo cha kutano abweto bakute chifo cha kutano kakati amwango kuba ku Belgium namba munana paka ku namba 5 bano baba wadobo bukade ba dola 19 kakasimo ko mutindo ko wayo leseza namba nya mwandi kapu babadde ba Faransa bano basobodo kwanga bafuna ba Faransa basobodo kwanti bafuna obukadde bwa dola 20 musambu namba 3 babadde ba Ngereza basobodo kwanti bafuna obukadde bwa dola 29 atenga namba 2 egwanga lya Argentina bano bafunye obukadde bwa dola 33 musatu atenga ba Spain be bakute namba mbe bangu de pakazino babuse uno obukadde bwa dola 15 obukadde bwa pound 38 mwandi kapu ya sodo kwange comics kesezo na korwaliro wali mambuka ga Amerika atewe tuwanga tuvu dao amawiri amala gabake bulo gwanga amawiri agabako amawiri amala agabake bulo gwanga awete mbele angabwege na masto kwange tambula agabako wali mkrabia nyukaso gagamba aweto krabia nyukaso ya gara kwange tuwala musambu atima nafa wa esmirani mamita fika yotomoli amazemi yake jikunu kiza mwetanunga kuwira krabia esmirani amusa jono yali kumutimia chawusi ya kaba kuwire mpira vili mkuminena kati agabu gatizanti vika yotomoli ono yali genda masto kwanga tamula beranga nyukaso ya gara kwange mkumia bungereza atenga ne esmirani netike fogena masto kwange tunda fika yotomoli atewe tuwanga tugeze mriyalu madwidi abali yalu madwidi bonge demu amanyi bagara kwanga watu wala musambi Rodri musambi wa Manchester City Rodri ya londi duango musambi ya sizo kwanga kuwe diba mwadi kapi ya kumekezi lwe chile chike sezo unako uraliro mwetu ya sudo kwanti ya wangula mpape kwa tika Lionel Andres Messi Rodri na chwangula nenga Rodri yonu kontraktie eja kwanti guwako mwaka gwabili abili musambi mutima na faba Manchester City kakati ya muli ya gali ugatirizante Real Madrid ya gala kumutu kutwala Mourinho yasobola kwanga asenga contract ya miaka 3 kutendeka timu ya Real Madrid agala kwanga atwala Rodri tanaba kwanga asala obagenda kwanga atamula mugenda Madrid obagenda kwanga asala Manchester City katulinde atama club okuli Barcelona na Inter Milan bongedda amanyi mukulaganga obetaago musambi omwajjetu na majwanga Cristiano Romero muzibizi wa timu ya Tottenham Spurs Fabrizio Romano abudona tegeza nti Romero yandibanga Sony yagwe yasemba yo kwanga akubira Spurs anzo kwanga atamula mu agent nono basone mwetaga ne Inter Milan mwetaga timu chegenda okwange mutwala katulinde atebwe tugenda kera mu World Cup bato goal part mu gwanga la Argentina Emiliano Martinez yagenze master kwanga teka we cha fayo echa goal part chanzo kwanga akola saves enyingi mu mpira ogwa kamalizo ogwa World Cup mu final yasodo kwante zanyibwe kire kikizo na kolwalero wabadde te waliwo mukwasi wa goal yali akoze saves 10 nem ngo mpira gwole kedo genda mu rudeya na agenda master kwanga akola saves 10 nem tiwali yali akikoze kono yasobodo kwanga akikole kile kikesizo na kolwalero yasobodo kwanta amenya record ya saves 8 eza kulwa mpira gwa kamizo World Cup ya 2019 mwena Brazil byalinge kwekwe tukane banape aba Italy bweto goal panakola saves 8 kakati mu kitabe kyebya fecha Guinness Book of Records Emiliano Martinez bamaze do kwanti bamuandika nga goal kipa chanzo kwanti akola saves nyingi mu mpira gwa kamalizo bweto gusembaye byasobo do kwanti akola saves 10 nem agava mu club ya Juventus abagis ba Juve bawanja gide bakama bawe bayite mbyangua kokira consecrator mu chiwala tabaleto musajja Emiliano Martinez goal kipo no miaka 7 meso tabegateko abagis baganti musajja akutte diba ne mungu nakatabali kile kikesezo olwaliro Misaba spano uta kwa Argentina gozi nyingi akakati wetu mumbereno awetu wa bongizi baivu natupaganti Emiliano Martinez ya golo kupa gwetu wetu agasu uro kwa ngatu wengatako na haba baso na bonge damani ni batikiza nti wagumu ya akasaja ka Ferran Torres bagenda kuanga baka wenda gani pia akasikaringa kakuwele tumana fa baso na uro mtindugu kasu uro kwa ngateka wakubuka kanu kasu uro kwa ngateba gold ya genzi mastu kwa nge ya mbaba spano kwa ngule chiko pechensi ona kakati piesi kiba deke taganenga wasaja watimia baso na wagambi bagenda masto kwanga bakula butasa moyo okulaba ntuno bagenda masto kwanti bamwenda gane mpya askari nga kubira tumana pa Barcelona Ferran Torres kale kwete mbera bwetamula nga nja kwa mauli ya mana kiliza nkujukize banna fa ba full time half time odyssey bano bakuwe mpire juangula ku weekend kintu kya bade kirambulu ko fo yagala kuga ma tickets mukaga za sudo kwanga ziwangula onako rajo atiketi abo yasonga yawangu yasengwa yawangu de abwetu Spain back to me half time x gwazikide 00 am half time ya single ne kwata ya ordinary ya kute ula bagi tume over 1.5 gawe de 0 odabase win ya wangu de 3 KR Republic win gawe de 5-0 okusika nga tiketi ya ordinary ya kute ane tiketi ya super nyo ya kute urajo ya super sunday ya kute kaleyu after time x gawe skide 0-0 ne kulisi yuma under 20 win gawe de BDMO awete ya super sunday na yu ya kute ya golo golo na yu ya wangu de apaide bagi tume golo golo gawe de 5-2 ane ke apuleli bagi tume SS wa goro goro kwa wede bili bili aweti ya CSS na uya kute ya BBIP na uya kute odabase bagi tumi SS kwa wede satu ya BX la ugova pilus bagi tumi kwa wede nyanziro na University ya Krui bagi tumi wanex kwa wede bili ya mo aweti ya BBIP ya kute ya kibiba na uya kuto na kura jo University ya Krui bagi tumi win ya sodo kwa tu wangu la bili okunska nge ya kibiba ya kute ya BBIP ya wangu de ya CSS wa goro goro ya wangu de ya super sunday ya kute ya ordinary ya kute atenga ni ya single ya genzi master kwange kwa tickets mukaga za sudo kwanga swangu na koraju nuralero bamazo kwanga bateka mpire juwangu la chono kwanga kora genda kusimio onigesta bibili kumista makumi abiri sita makumi abiri mnya ash genda kusimio nyiga sita bibili kumi sita makumi abiri sita makumi abiri mnya ash osuru kwanto nyigeso ba ok ogenda kwanto fune mpire juangula soko ogende kusimio otekeke etemu wa sichuma bida talu wa chika mwomala o nyiga sita bibili kumi sita makumi abiri sita makumi abiri mnya ash sita bibili kumi sita makumi abiri sita makumi abiri mnya ash o nyigeso ba ok genda walu tiketi zenja uro walu tiketi zenja uro walu ya family ebili bili yeko atiwa kwen pire okumaina kumuka waliwe ya VIP ni ordinary netiketi sindela overs njizili ya ordinary jeri njiga kujia gala space genda kujia take open kodi ya mobile money wanjigeso wa ok genda fune mpira kodi ya wedista bibili kumisita makumi abidista makumi abidu mnya ash bakuwe mpire juangu radio tiketi mkaka za wangu de beku atoruwa liro kusta bibili kumisita makumi abidista makumi abidu mnya ash fune mpire juangu la chidia kuanga chitambula bulonjinyo kilian bape ya sodo kuanga take away chafayo kakati ya sodo kuanga wangu lenga kubanga tu omutebi buya sodo kwanga teba goes kumi mwade cup bweti akomekezwe kirekese zo valero nabanga yawangude ngateno kulundu gwakobere kagena master kwante wangule ngatyo omutebi mwade cup Kylian Mbappe awatu Mbappe no yatebe goes kumi na teka one nyamba nya awatu nabanga atadewe chafayo yakakate chafaye kiruo ya msaji achanze okwanga teba goes nyinji buchanga wade cup etandikibao yakateba kakati goes abiri mubiri yasodo kwante amnyali kwa dia Lionel Andres Messi ya goes amakumi abiri mwemneji ya wada sudo kwanga tira umwadi cup eno watu Mbappe achanzo kwanga tewa goza nyingi umwadi cup wetange tani kwa goza abili mbele ni Michael siya sudo kwanga teka we chafe wa Bayern Munich ya msambi achanzo kwanga teka we nyambe nyingi umwadi cup emu nyamba msambi ya sudo kwanga teka umwadi cup ya kumekisitwe chile kisizo walero ya mnyeli kwa dia pere ya sudo kwanga kola teka umwaka kwa lukwe na ansambu ya sudo kwanga teka we nyamba mkanga umwadi cup emu kakati msambi achanzo kwanga teka wa sisi nyingi umwadi cup emu wamaita Michael se ya sudo kwanga teka we chafa echo na gina masto kwanga amenye kuliyo msajia pere katandikira ukumenda tuyanze kime bali kwanga kumilikusa PMC
1: At Centenary, we know how busy you are, so we want to make your life easier with our new payment service, Gonzo Pay. Yes, Gonzo Bulamo with Gonzo Pay, an easy-to-use digital wallet. You don't have to have an account with any bank. Just dial *211# or download the Gonzo Pay app and enjoy sending money to your friends and family, pay for utilities, pay using merchant codes or QR codes for services and products. All conveniently and instantly. Gonzo Pay by Centenary Bank. Centenary Bank is a member of Centenary Group and customer deposits are protected by the Deposit Protection Fund of Uganda up to 10 million shillings. Terms and conditions apply.

sukuru fees ebifudde byangu. Sasula sukuru fees nga uyambisa sent agent wa Centenary Bank akuli okumpi awo. Obanyiga stabili ya mwemu hash wa sasuli nga uyambisa sent mobile ngo kwesa kodi yomuizi. Centenary Bank, member wa Center Group, erunga miziba bank ya mkure ya Uganda. Sende za customers, ikumibwe chitongole cha Deposit Protection Fund. Okutuki la dala kumilioni kumia za Uganda. Enkore na obukwa kulizo bigobedidwa. Ewakage makagoka, ngalanje ziri uzeze ntufu. Kubanga lanje ziko loku singo kujuzi ichisenge. Zitu nambika kungeri jitu tambuza mwoblamu. Engeri jitu lagamumu kwa ano, kuna buchabwe tulota. Waliwo lanje zikakamu. Lanje zikuume bilo uzo. Lanje ziletaka bugu mwonesanyu kono obumu. Kati mungeri yonajo ya gala makagoka ulikike. Looza ku Plascon, lanje kulidwa kururuo. Plascon, color your world.

Ok, ochari kuchenda munya katwenze nya Radio Ekklesia Radio Sapiensia mwebale kwati kemulek Radio Ekklesia Radio Sapiensia mwebale kwati muzambi tunde vienja uro yoneo jemusinzira. Ensenge kazimazo okufulumeza mwanga ngabo gaimide mkuzanyo mpira kuduni ya kuno oruva nyumaru wa odikapo kugwe chile chikesezo unako unwariro. Bwete ensenge kazimazo okuanga zifuruma mwanga ngabo gaimide mkusambo mpira kakati wanafa wa spana. Kakati bewa nambe mkuzanyo mpira kuduni ya kuno. Spain ya suwodo kulivu la Argentina bade kuntiko kati Spain ya nambe mwa Argentina ya kubiri. France ya kusatu England ya kuna. Brazil ya kutanu Morocco ya mukaga. Morocco erinye chifochi Morocco ya mukaga mzanyo mpira kuduni ya kuno. Portugal ya musambu berigi ya muna ya berigi ya muna ya munana. Atabo mwenda bewa dachi. Abe kumi mkubo mpira kuduni ya kuno. Bewe kumi yao. Abe kumi bewa nafaba Mexico. Mkuzanyo mpira kuduni. Siku na bweto rankings kwa FIFA rankings mazo kwanga zifurumizwa unako walero abweto wesobodo kwanga zifurumizwa o wesobodo kwanga zifurumizwa kumanga ngawa gaimide mkuzanyo mpira kunsiku na kusinzira kunsenge keza akavayo wezito weziri senge keza akafurumizwa

5-0. Guno sigwa 5-0. Na ye transformer we guvude. Tere tanga ko kibimba kiri one sided ngo kwa weta teba mule kigana. Kati nga twakalye kibimba kino oli 55 gendo je kibimba kudokete ekiriko. Kikola odi 8 mupira gumu. Yangu akoberengo kijeyo kati. Sagala tukere ku macha ogamenti atenze search sanze kijeyo kati. Gina wali 22 bet oberengo teka mwaka emfisi. Bobo siba siba na vufunanyiswa. Atana weza apiri mwe tanto krizwa kubera angu siba. Oja kunyiga sita, bibiri kumina msambu. Sita, bisatu mwenye hash. Bobo ita unyiga sita, bibiri kumina msambu. Sita, bisatu mwenye hash. Ya ye chibimbe chokati kati. Wegenda kutwenye tu beti oberengo teka mwa kemfisi. Genda kutwenye tu beti oberengo teka mwa kemfisi. Kugambie, kiri wanu saidedi. Wabula transformer yange wawe chibimba, wabula wawe bibimba. Ewe vya kolektisiko, tugeze akuba nya 0, 5-0, ngache nagabi dekodi nale, yali deje natadeye chelucho unakura jo. Simanya mukaga 0, ebyo tebatu chizibo tuku atamu. Katineri odi chinana, ukula na guli wanu saidedi. Gwempa denti ya gendo kuba golo zenta deko gweji, zobo tekaku. Kulekti skeyo, yekula odi chinana. Guwabo ina bitanu, guwabo ina lukumi, kwa tazo ina, genda wali 22 bet, teka mwa kemfisi. Bobo siba siba na bubunanyi ziba. Atana weza habili mwe tanto, kilizwa kubera ngo siba. Nyiga sita, bibiri kumina msambu. Sita, bisa tumunye hash. Guwabo ita uja kunyiga sita, bibiri kumina msambu. Sita, bisa tumunye hash. Chijie yo kati. Kijeyo kati tuberenga tubebera tosiba sente ya bizibu olunako eruba ruganye tota wana kubera ngo siba ngolinda olunako oluddako emipira tejigwayo gwalide kibimba kyenta deyo aha kibiru Ivan ekireka agambye ombebe zikiria mba demokrasi yeta koze cash out aba demokrasi agambye takoze cash out kibiru Ivan ekireka yomu kubalide Lusoto Lawrence lungu gya agambye mukirasa abadde Nia koze kashaudu. Kaima Joseph. Alibuwe yugiriri. Agambi umbebezi. Gweguso so kubira ngandia kuchibimba chu. Uli wadala. Kati kugenda kudoke tibira ngo jaye chibimba chinta deo. Chiri wanu saidedi. Timu jempa andi seko kuchibimba. Jengambi yeti. Ye ino kuwa goro. Ezo zetuji sabi. Nga kolektisiko wengi wandi seko bobo gusiba. Toia. Eri odi china na tulide odi 55 jenda deya kaungezi. Genda kukodi yoberengo ufuna mpiro ogo. Genda wali 22 bet yoberengo siba. Bobo siba siba na bufunanyizwa. Atana weza abiri mwe tanto krizi wa kubera ngobe pera. Oja kunyiga sita. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisa tumunya hash. Nyiga sita. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisa tumunya hash. Tubebere kusita bibiri kumina msambu. Sita. Bisa tumunya hash. Perango itao, genda wali 22 bet, uberengo teka mwa kemfisi, bobo siba siba na kufunanyizwa, katana weza abili mwe tanto krizi wa kuberango siba. Tulide chibimba chenda dea kaungezi kukumi na bili, chibimba chenda dea chiroba tulinyemu. Na gamba bobo tambla na umbebezi, wetulia tuba tulide, wechiga na chiba chiganyi. Umbebezi gali ya katakabira kumaini, kweka sito sipo vuzi wenga toni bunyuera, nujani tuberanga tambla. Chibimba chiri kukodi. Poita ku are bali esoka ne kudako ordinary bya ipine goberere ekibimba kyekiddaka okunamba nya fuba nyo okulaba ngofu weba ko kitaddeko akasente obukyanga tekiriyo tukaba transformer weberese tetugenda kulinda ate abakekera netta ugenda kudoke tyo birengo kifuna genda ku 22 bet obirengo teka mwa KMFC kasito birango sibisa buvunanyizwa kusita 2017 Sita, bisa tumunye hash. Wobo ita uja kunyika sita, bibiri kumina msambu. Sita, bisa tumunye hash. Kakati, eyaloze za kubuomi wa odi chikumi ya atani. Jinatade kuordinari. Unakula jechiro, nebiranga yatu wade sendi. Kati, ngabamu we mchagambo mbebezi, eriku TikTok watu wadobu, omungereza, okubera mugoro mukaga over 5.5. Kati njaga logende kudoketia ordinari.

0: Ay, furu yung siki, nebye misanyo. Radio Sapiencia.
1: Na yiba nange, mwete musobola kusirisa kumwana. Yaganye, mumutere ko Radio Sapiencia.
0: Senda mwenye katonye senya fama. Enkuruze ya magezi, uchaudi lisa katimba kebye misanyo.

0: mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio Tabiesia Enkuru ze ya magesi
2: Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Enkuru ze ya magesi Ensuro yo muziki Nebye mizanyo Nebye mizanyo
1: Tupuani disa, eno ye program damasubi. Tujikutu sako kufa kumando kutusa uruo kutano. Nena sera uwe lukofo, tulina kwela liki.

0: Shena mnyakisha nzenya fama Radio Sapiencia, inkluzi ya magezi, insulo yo mziki nebiyo mzanyo. Kwa niliza munafe, auliliza, yonajo sinzi lukutu uliliza, webali nyo webali letala. Ndachika abili mwe mwezi haka yata kumusambu kwe tumbi, na kuzo mwezi abili mwe mwezi kwa July. Mwaka bili, abili mwakaka. Tu ingi dona koroku bili. Na mwesu bichikute, zena ansela lukwa lukovu, gobi ya juni ya mwezi kuruwa karika. Mwe, ntele te, na te, uwa oneba nange, na bo, we batyo. Nabo baatu seta mutusasire ba okugiragiramu abaddewo ibadde bichankalanye naye kati wetuli tugenda kola era mukadde kano sigenda baluisa nenda kusaba musomesa atuwe sala ya fukulawo tutandike sala ya fiyale le mutongole
1: ya pati